too late. Have you met Miss Jones? Someone said we should.

the top.

0: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
4: Предаването има продуктово позициониране.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6,13 евро килограма. Майонеза Хелманс за 2,29 евро. Български краставици за 1,11 евро килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Не очаквам инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентин. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва

0: Грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: Архетипики – новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики – премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Eventim и купибилети.bg. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
3: Предаването има продуктово позициониране.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
4: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.

Вие сте с предаването Джаз Ден. С концерти и образователни занимания днес започва четвъртото издание на младежки фестивал Деца на джаза в Шумен. Организиран от Общински младежки дом в партньорство с Джаз FM, с съдействието на Община Шумен и с подкрепата на социално отговорния бизнес. Четвъртото издание е с фокус китарата и честваме приноса на шуменеца Анастас Пенчев, който е музикант в оркестъра на Михай Шафран. Това е първият български професионален оркестър и автор на първата българска школа по китарата. Ще го представи в петък доктор Антония Панева, началник на Държавен архив Шумен. Обучителната и концертната програма започва от днес. Вечерта след откриването ще представим предпремиерно проекта Кинотон, втори в дискографията на проекта Mr. Future на Георги Илиев, като на сцената ще бъдат още Мирослав Турийски, който беше преподавател в Деца на джаза в първото му издание с фокус китарата, Венцеслав Марков, бас-китара, Начо Господинов, ударни, Стоян Роянов, саксофони и кларинет. Във втория концерт за вечерта Мирослав Иванов квартет с Александър Васев, клавишния, Радослав Славчев, ривърмен бас и Кристиян Желев барабани. От 16 днес майсторски клас ще проведе Георги Илиев, от 17 Мирослав Иванов. Преди да разкажа повече за проекта Кинотон, нека да чуем една пиеса от предходния албум на проекта Mr. Future.

От първия албум на проекта Mr. Future на Георги Илиев чухме пиесата Найл. Предстои на Младежки фестивал Деца на джаза тази вечер предпремиерно да чуем музиката от Кинотон. Изпълнена от Георги Илиев, китара, Стоян Руянов, саксофон и кларинет, Мирослав Турийски пиано, Венцеслав Марков бас-китара, Начо Господинов ударни. В този албум Георги Илиев представя 12 оригинални композиции, вдъхновени от филмови класики. Изборът на филмите е израз на възхищението на автора от посланията им, които формират и призива на проекта към мир и чистота в взаимоотношенията между хората, към хармония с заобикалящата ни природа. Програмата е обрамчена от два филма на Вим Вендерс – «Султан на земята» и «Криле на желанието», а между тях се разполагат «Мечтатели» на Бернардо Бертолучи, «Хирошима моя любов» на Ален Рене, «Великата красота» на Паоло Сорентино, «Великият диктатор» на Чарли Чаплин и още филми на Тарантино, на Бергман, на Ларс фон Триер. Всяко заглавие на пиеса е музикален израз на вдъхновението на Георги Илиев, породено от конкретна сцена в тези филми. В очакване на предпремиерата на албума Кинотон на Mr. Future до вечера на Младежки фестивал Деца на джаза, нека сега да чуем песента «Космоходец», която Георги Илиев чрез този проект издаде междувременно като сингъл. Една песен, която ни показва, че всичко е в всевъзможието. И ако нещо се опита да ни спре, то ние можем да полетим. Ето, чуйте посланието на тази песен. –

проекта Mr. Future на Георги Илиев и синглът, който излезе между двата албума. Първият, който и представихме в албумите от техните създатели миналата година и отново припомнихме съвсем наскоро. И вторият, който предстои да излезе, но предпремиерно музиката от него ще чуем на Младежки фестивал Деца на джаза тази вечер. Първи концерт за вечерта, вторият е на Мирослав Иванов, за който това събитие е завръщане у дома. Мирослав Иванов е роден в Русе, но в Шумен прави първото си професионално излизане на сцената. Той е тук като ученик. Фънк музика със силен енергиен заряд ще ни предложи той с квартета си на Младежки фестивал Деца на джаза тази вечер. Сега предстои да представим една пиеса от неговия най-нов краткосвирещ албум с заглавието Fall 4. Преди това музикантът има още три албума, музика, от които също ще звучи на концерта тази вечер. За срещата с шуменската публика Мирослав Иванов е обещал и музика, която никога не е изпълнявана публично. Повече можем да открием на сайта ни JazzFMBG, на Facebook страницата на Младежки фестивал Деца на джаза, а сега нека да чуем Танцът на монаха от краткосвирещия албум Fall 4 на Мирослав Иванов. Предстои в цялост той да прозвучи тази вечер на Младежки фестивал Деца на джаза.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl. Масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете Хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Най-нов краткосвиращ албум с заглавието 4-4. Той ще прозвучи до вечера на Младежки фестивал Деца на джаза. Ще чуем музика, която до момента не е била изпълнявана на живо, и пиеси от първите три албума на Мирослав Иванов. Преди това предпремиера на проекта Кинотон, втори на Mr. Future на Георги Илиев. Очакваме ви, събитията са при свободен вход, учебните занимания са безплатни и при отворени врати, концертите също. Утре ще чуем три китарни дуа. Велизар Гичев и Андрей Гичев пиано, хамонд орган, Николай Карагеоргиев и Александър Леков бас, Ангел Демирев и Петър Миланов две китари. След това симфонията Шумен под диригентството на Любомир Александров ще ни представи изпълнение на част от годишните времена на Вивалди с Ангел Демирев. Мими Николова ще изпълни Замълчи, замълчи в аранжимента на Славил Димитров и ще чуем ученици от вокално студио Соло към Общински младежки дом Шумен с вокален педагог Жарина Танева. Предстои в следващите минути да се срещнем както с педагога, така и с три от възпитаничките на тази школа. И това са Десислава Чудомирова, Йоана Янева, Петина Бранимирова. Те вчера проведоха своята репетиция с симфоничен оркестър, с който Десислава и Петина ще дебютират, а Йоана ще има второ изпълнение след многогодишното си участие на Деца на джаза. Ето разговора ми с тях.
1: Три млади дами от Шумен с симфонията Шумен. Една от тях вече дебютира с този оркестър миналата година на Младежки фестивал Деца на джаза. За другите две това беше първо преживяване с симфоничен оркестър. И първо Йоана Янева, която миналата година изпълни песен на Румен Бояджиев с симфонията Шумен, когато чествахме приноса на Добри Палиев. Румен Бояджиев, ученик на Добри Палиев, сега с джаз стандарт, така както те чухме и на Младежки фестивал Деца на джаза в Шумен, и на Един джаз ден в София, и на сцена Млади таланти в Банско джаз фестивал, и както все повече ще те чуваме като студентка в Национална музикална академия заедно с Петина. И така, чувството, емоцията да излезе вокалиста с симфоничен оркестър пред публиката.
2: Чувството е неописуемо, сякаш е пак като за пръв път, понеже е различно, когато има музиканти, които да те подпират, да те карат да се чувстваш като в приказка. И за мен е чест и удоволствие, понеже знам какво коства този труд, който те полагат, за да повдигат духа на младите хора. И за мен винаги е емоция, винаги е прекрасно и няма нужда да изпадам в подробности, защото просто пожелавам на всеки бъдещ музикант да изпита това чувство, да работи с хора, които знаят какво правят и да не спират да мечтаят да са на сцена.
1: Аз мисля, че в своята най-голяма прелест музиката се чувства като семейство, както сте семейство вокалиста с оркестрантите, както сте и семейство в вокално студио Соло, за което ще говорим след малко. Петина за първи път с симфоничен оркестър. Как всъщност този звук на музиката дава крила на вокалиста?
3: За мен това нещо е опит, както всяко едно е за една сцена. Всеки път е различно, но всеки път научаваш нещо ново и винаги е красиво. И това, което най-много резонира с мен, и любовта към музиката и как това ни свързва на сцената.
1: И сега към най-младия участник Деси Чудомирова, която вече пя с джаз квартет на Един джаз ден в София, а сега е с цял симфоничен оркестър, след като спечели и конкурси в страната, след като толкова по красив начин показва своята любов към музиката. Как се случи това с симфонията Шумен на репетицията днес? Възможността да се изразиш и да се споделиш чрез песента.
4: Ами за мен е много голямо удоволствие, наистина. Наистина се чувствам прекрасно и Бих казала, че като нещо ново е доста интересно, доста приказно и красиво.
1: И окриляващо, сигурен съм, защото това издига вокалиста до нов връх, стъпка по стъпка към върха. Сега да попитам вокалния педагог Жирина Танева за пътя на децата от вокално студио Соло в Общински младежки дом Шумен до голямата сцена с симфоничен оркестър. Какво беше важното, което дадохте на децата в този път?
5: Децата, които идват в студиото при мен, с времето стават като мои деца. И се опитвам отрано да ги заразявам с хубава музика, да ги уча да слушат, да я откриват, да се вълнуват и най-вече да обичат музиката заради самата музика, а не за да ги нарече някой по-късно добър певец. Уча ги, разбира се, и на техника, на слух, на стил и сценично поведение, но за мен това би имало смисъл само ако зад него има наистина любов към музиката. И не само към музиката, към музикантите на сцената, които са заедно с тях, към публиката пред тях. И когато постепенно видят, че това се е случило, реално знам, че пътя се е струвал и че те са станали музиканти.
0: Вокалният педагог във вокално студио Соло към Общински младежки дом Шумен, Жарина Танева и нейни ученички Десислава Чудомирова, Йоана Янева, Петина Бранимирова. Първата е все още ученичка в профилираното в изкуствата средно училище Сава Доброплодни в Шумен, но другите две са вече студентки първи курс в Националната музикална академия в класовете по поп и джаз пеене. За това решение да продължат своите занимания с музика след училище и да следват вокално изкуство, ще чуете думите на Йоана Янева и Петина Бранимирова, на Деси Чудомирова. След малко, нека сега да чуем Деси Чудомирова с изпълнение от сцената на Един час ден в София.

0: Деси Чудомирова от сцената на един джаз ден в София. Преди това тя спечели националния конкурс за млади джаз изпълнители, организиран от Националното училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова Стара Загора и участва в Младежки фестивал Деца на джаза във второто му издание Система вокали. В същата тази година тя излезе и на сцената на Банско джаз фестивал. Същото се случи и с Йоана Янева. Петина Бранимирова е още една ученичка във вокално студио Соло към Общински младежки дом Шумен. Вокален педагог е Жарина Танева, която решава да продължи своя път в музиката като студентка в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Ето втората част на моят разговор с тримата млади таланти. Веднага след тяхната репетиция с симфонията Шумен за концерта утре вечер на Младежки фестивал Деца на джаза. Аз съм много щастлив, че тези деца, за които говорим днес и с които говорим днес, бяха участници във второто издание на фестивала Деца на джаза. И също така имат и много други сценични изяви, но вие стигнахте и до Националната музикална академия. Йоана, Петина, в момента в който разбрах, че сте избрали да продължите своя път в музиката по този начин, бях изключително щастлив. Разкажете ни защо взехте това решение от вокално студио Соло към Националната музикална академия.
1: Ами, музиката по деца е била винаги с нас свързана. Израснали сме с нея от деца и дойде един етап, в който ние трябваше да решаваме какво, за какво мечтаем, какво искаме от този живот. И съответно избрахме да продължим, разбира се, както знаете. И откакто сме там, чувството е наистина неописуемо, защото се запознаваме с различни хора, които са себе си, не са изкуствени и чакат с нетърпение да научават нови и нови неща и да мотивират около себе си. И смятам, че това е нашия път и ние сме го избрали да го вървим, без значение какви препятствия и трудности ще има насреща ни. Ние мечтаем за сцена и това ще е нашия път.
0: В който правите хората щастливи с музиката, която поднасите, и това вълнение, което ги карате да чувстват. Петина, за решението да продължите своя музикален път от вокално студио Соло към Националната музикална академия.
2: Както Йоана каза, дойде времето, в което трябваше да избираме какво да правим. И тъй като и двете не се виждаме с нещо друго, освен с това да правим това, което можем най-добре, и то е да се изразяваме чрез гласовете ни. Решихме да запишем в академията и, както също тя спомена, там намираме много нови, различни хора. Правим приятелства, които се надявам да си останат във времето, и всеки ден се учим на нещо ново и ще продължаваме, защото това е само началото. И просто е един красив път, през който ще преминем заедно.
0: Деси, като виждаш пътя, по който вървят младите хора, с които сте били заедно във вокално студио Соло, какво виждаш ти пред себе си?
3: Виждам, бих казала, моето бъдеще и наистина мечтая за това, което те правят и там, където те отиват, защото е наистина прекрасно.
0: Десислава Чудомирова, преди това Йоана Иванова, Петина Бранимирова в навечерието на техния концерт с симфонията Шумен

отвори ни врати. Аз съм Светослав Николов. До утре, когато в нашата програма ще предложа и музика от концертите. Тази вечер на Георги Илиев. Той е преподавател в профилираното в изкуствата средно училище Свети Климент Охридски в Добрич и Мирослав Иванов. А сега, нека да продължим с изпълнение на Йоана Янева, също от сцената на Един джаз ден. В тази версия на песента Angel Eyes с нея са Алекс Витков, Самуел Ефтимов, Димитър Сираков, Атанас Попов.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl масло Deutsche Markenbutter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е красотата.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
1: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

to do right like some other men do. Get out of here and get me.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Lidl. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 кг. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 кг. И български сини сливи за 69 цента кг. Lidl. Заслужава си.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентим. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: сериозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg. Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или на улица Софийски герой 1, етаж 5.

不是，不是。

0: swing low, sweet chariot. Coming for Jim Carrey. Yeah, man, get me out of here. Me, yeah, me. Home. I mean, that's what I'm talking about. Wanna go home.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете Хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежа.

0: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
1: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер.

0: спектакъла ти на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: За албумите от техните създатели.
2: За албумите от техните създатели по Jazz FM слушаме албума на Рачо Иванов от 1992 година «Фламенко Блуз». През 2021 по предложение на Jazz FM, Министерство на културата удостои Рачо Иванов с най-високото отличие – наградата «Златен век». Честито! Неговия принос към развитието на българската култура е огромен, а в контекста на албума «Фламенко Блуз» отличаваме въвеждането в музиката ни на жанра «Фюжън», както и на фламенкото.
3: В това отношение имам един пример много хубав. Един от великите писатели, Франц Кафка, не е ходил в Америка, не е общувал с американци, не е знаел английски език и въпреки това написва една от най-хубавите книги за Америка. Аз никога не съм ходил в Испания. Аз не знам испански, даже не съм общувал и с испанци. И реших чисто и просто, така интуитивно, да навлеза малко по-дълбоко в богатия и много близкия до джазовите музиканти испански фолклор. Това беше фактически причина

0: концерта, за да създам албума Фламенко Блуз.
1: Албумът Фламенко Блуз свидетелства за яркото присъствие на българската джаз музика на един от най-високите международни форуми – North Sea Jazz Festival, което също посочихме в нашата номинация. Плочата, продуцирана от самия Райчо Иванов, започва с изпълнение в почит към Алжеро – L is for Love.
0: Веднъж, както много пъти отивайки в националното радио, видях на един от редакторите плейбека на L is for Lovers. Проявих интерес и той в един момент ми каза: бе, защо не сложиш един тромпет на този плейбек? И аз бех заинтригуван и влезах в първо студио, пуснахме го плейбека, чул го няколко пъти и тази пиеса, която е в албума, тя е фактически с оригинален плейбек, а солото на тромпета вече автор съм аз.

0: Втората пиеса в албума Flamenco Blues на Райчо Иванов е композицията на Бойко Димитров «Accident». В състава са Райчо Иванов – тромпет, Бойко Димитров – сопран-саксофон, Вергилий Каталан – китара, Николай Захариев – клавишни, Венелин Кръстев – бас, Емил Александров – барабани, Георги Вълков – перкусии.
1: Това е една колаборация между бивши ми пианист Ники Захариев и един много талантлив, но за съжаление той отиде да живее в Дания, саксофонист Бойко Димитров. Те двамата решиха да направят една по-виртуозна пиеса. Останалата част от групата участваме също в реализирането на тая пиеса.

0: Вие сте с предаването за албумите от техните създатели по Jazz FM. В думите на благодарност, които Райчо Иванов ме помоли да поднеса на церемонията по връчването на наградите Златен век, приемайки отличието от негово име, той каза: «Всичко, което имам, го дължа на джаза и аз му дадох всичко от себе си. Радвам се, че той получава такова признание чрез моята награда. Поласкан съм за оценката, която ми е дадена. Щастлив съм, че с усилията моите и на колегите ми, българският джаз зае полагащото му се място в света. България се е доказала като държава на музикални таланти, която е заставала с достоинство в оперната и симфоничната музика. Ето, че и в тази сравнително нова област за европейския континент джаза, България е на почетно място». С оркестъра на Райчо Иванов българският джаз застава на една от най-високите сцени – Норци джаз фестивал в Хага, Нидерландия през 1990 година. Представянето на групата е толкова успешно, че публиката безпрецедентно вика музикантите на бис. Този момент е документиран в албума «Фламенко Блуз».
1: На този фестивал, който е извън Съединените, най-големия в света, така е програмиран списъка по участие на оркестрите, че се свири без абсолютно никакво продължение, т.е. без бисове. Но ние имахме толкова много силен аплауз, че конференцето дойде и ми каза: «Моля ви да изсвирите нещо за публиката, обаче много късо, защото ще се обърка реда. И всеко застъпване вече на следващия оркестър, който идва, ще бъде за сметка на по-нататък на самата програма». И фактически това е реакцията на публиката от нашето изпълнение на джаз фестивала в Хага, в Холандия, който е известен под името North Sea Jazz Festival.
0: Групата от България е в състав: Райчо Иванов – тромпет, Михаил Грузданов – алтосаксофон, Иван Лечев – китара, Николай Захариев – клавишни, Венелин Кръстев – бас, Емил Александров – барабани, Георги Вълков – перкусии.
1: До там се стигна с една доста сериозна селекция. Ние трябваше да се състезаваме с голям брой оркестри от целия свят фактически и да имаме това щастие, огромно щастие да участваме с елита на световния джаз. Програмата има такива имена като на Майлз Дейвис, на Джон Маклактин, на Мейнард Фергюсън, на Дизи Гилеспи and his United Nation Orchestra, Айрто Морейра с Флора Пурим, да не ги изброявам, те са безчет.
0: Същия ден, в който свири групата на Райчо Иванов и безпрецедентно е извикана на бис, на сцената на North Sea Jazz Festival са още Рей Браун, Филип Катрин, Стан Гетц, Шърли Хорн, Ханк Джонс, Биби Кинг, Джон Маклафлин, Мишел Петручани, Ли Ритенауър, Гонзало Рубалкаба, Томаш Станко, Тейк Сикс, Кърк Уейлъм, Йелоу Джакетс. Датата е 14 юли 1990 година. След българските музиканти сцената ще заемат Ал Жаро, Ренди Крофърд, Джо Семпъл, Джордж Бенсън в обща програма. Воденият от Райчо Иванов оркестър свири пиесата, написана от него «Merry Go Round».
1: «Merry Go Round» е моя пиеса, която съм инспириран пак от някакви такива по-съвременни усещания по отношение на джаза. Някак си обичам да сменям стиловата насока на нещата, които правя. Не ми се ще постоянно да се съобразявам с един и същи стил и, грубо казано, да му робувам. Аз затова харесвам и Колтрейн, затова харесвам и Уейн Шортър, затова харесвам и Джон Маклактин, и Майлз Дейвис, естествено, защото те винаги търсиха нови пътища, нови насоки, нови усещания, защото джаза е в постоянно движение. Може би джаза е една от най-обхващащи нови хоризонти музика.
2: Райчо Иванов, Rock Jazz Orchestra.

0: Блестящо представене на водения от Райчо Иванов оркестър на Норци Джаз Фестивал през 1990 година. Записът е включен в продуцираната от него плоча Фламенко Блус от 1992. Без страна започва с композиция на Райчо Иванов, вдъхновена от изкуството на Пако де Лусия – Spanish Sunset.
1: Това е пиеса, която е инспирирана абсолютно от музиката на Пако де Лусия. Един мой приятел, който живееше в Испания, ми я донесе тая плоча. И аз за първи път чух името Пако де Лусия и за първи път чух музиката на този съвършен музикант. Пако де Лусия е познат на българската музикална общественост с това, че посети България на Златния Орфей, свири с неговия оркестър. Имаше изяви концертни тук в България. Така че Пако де Лусия не е табу за българската публика. Това ме вдъхнови много и на този принцип сега не мога да не спомена, че много ме впечатли трактовката на Майлз от световно известния албум «Скици от Испания» на концерто де Аранхуес от Родриго. Това също ме вдъхнови. И изобщо испанския фолклор е много благодатна материя за музициране.

0: Албумът «Фламенко Блус» на Райчо Иванов завършва с пиеса на един от вдъхновителите му – Майлз Дейвис.
1: Аз в никакъв случай заклевам се пред себе си и пред Господ, не имитирам Майлз Дейвис. Но аз съм вдъхновен от Майлз Дейвис. Това са две различни неща. Защото Майлз Дейвис не може да се имитира. Той е толкова еластичен, че не може да се имитира. Неговия почерк е толкова строго индивидуален, че просто е невъзможно. Но той може да вдъхнови един джазов музикант със своя стил, със своето отношение, с фразата, с начина си на интерпретация. Както ги изброяваме сега колко последователи, колко почитатели има Джон Колтрейн, надали има саксофонист, който да не е впечатлен и да не е взел нещо от него. Но тия гениални музиканти, те за нас специално, за моята генерация джазови музиканти, беха пример, но не и цел и средство за имитация. За мен специално Майлс е това, което за Майлс е Чарли Паркър. Майлс в своята книга автобиографична пише, че най-много го е вдъхновявал от Чарли Паркър в неговия творчески път. Аз също още в първия момент, като чух, това беше от едно предаване на Уилис Канавър от Гласът на Америка, The Voice в Америка, Time for Jazz имаше едно предаване. Можеш да си представиш за каква атмосфера и за какво става въпрос. Това е пиесата, която е включена в двойния албум и може би един от най-успешните модерни албуми на Майлз Дейвис, Bitches Brew.
0: В състава на оркестъра са Райчо Иванов, тромпет, Бойко Димитров, тенор саксофон, Вергилий Каталан китара, Николай Захариев клавишни, Венелин Кръстев бас, Емил Александров барабани и Георги Вълков перкусии.
1: Пиесата се казва Spanish Key. И аз целият албум съм го слушал хиляди пъти и особено много ме впечатли тая пиеса. Помолих моите колеги да я адаптираме за нашия оркестър и направих аранжимент. Това, което се получи, вече е на лице в албума.

0: Част от записите в албума Фламенко Блуз на Рачо Иванов са направени от Руме Спасов от група Сигнал.
1: По случайно стечение на обстоятелствата, ние се събрахме двата оркестра, Сигнал и нашия оркестър, да репетираме в една и съща сграда. Доста често се засичахме и си говорихме така и с Данчо, и с Румен, и с другите от оркестъра. Те си беха внесли от чужбина един 16-канален пулт и 16-канален магнетофон. Тия записи, част от тях са свирени на концерт в НДК.

0: и те влезеха в фонда на радиото, а Балкантон се съгласи да издаде две плочи. И фактически ти държиш в момента в ръката си втората плоча. А има още една плоча, която е началото на тая серия.
1: А ние ще продължим да представяме творчеството на Райчо Иванов в нашия ефир. В предаването за албумите от техните създатели тази седмица слушаме албума «Фламенко Блуз», издаден от Балкантон през 1992 година. Какво е удовлетворението, когато албумът е вече факт?
0: Удовлетворение е, да ти кажа, няма да ми се сърдиш, ама е малко. Да свириш на една сцена с Майлз, да свириш на една сцена с Дизи Гилеспи, да свириш на една сцена с Пат Матини, да свириш на една сцена с Ал Джеро, такива велики музиканти, това е нещо повече от щастие. А, и да те бисират, това вече е действително върха на щастието.
1: За албумите от техните създатели се излъчва по Jazz FM в сряда от 19 часа с повторение в събота от 14. Подробности ще откриете на сайта ни. Дочуване от мен Светослав Николов и от Владислав Мирчев. Завършваме с изпълнение от албума на Райчо Иванов от 1984 година и слушаме неговата пиеса «Да няма повече тъга». No More Blues. Тромпетистът свири с Гавриил Костов, сопран саксофон, Васил Пармаков, клавишни, Велислав Стоянов, багера, бас, Христо Цветков, барабани и перкусии и Марги Костова, вокал.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Американски легенди.
3: After you, who?

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin' & Swingin' ще ви представя една млада певица, чийто стил е еклектика от R&B, джаз, хип-хоп и най-общо, може би би могъл да бъде назован нео-сол. Тя живее и работи между родния си Мелбърн и Лондон и вече е сред утвърдените творци на клубната сцена. Това е Алиша Джой, която освен певица е още песнописец, поет, продуцент и впечатляваща кейбордистка на своя Fender Rhodes. Ще чуем записи основно от последния албум The Making of Silk от 2024 година, с който тя направи голямо впечатление и си спечели похвали от критиката и аплодисменти от публиката. Но ще се върнем и към първите й албуми. Acadie Row от 2018 година и последвалия го Torn Tonic от 2022 година, а сега започваме с Rise Up от The Making of Silk.

Алиша Джой е дълбоко експресивна певица и автор на песни, която в първите години на своята кариера стана прочута с факта, че е фронтмен на хип-хоп групата от Мелбърн 3070. Но през последните години тя разширява диапазона на сътрудничествата си и пое по свой самостоятелен път. Освен всичко, тя е и продуцент и отличителен инструменталист, който свири модерно и находчиво на своя Fender Rhodes. Като автор на песни и изпълнител, тя прави впечатление със своята поезия, която успява да втъкне в завладяващи грувови битове и отличителни хармонии, така че песните й звучат съвременно и разпознаваемо. Студийните й записи са много добри, изпипани, в тях изпъкват дрезгавият й и много автентичен глас, а в текстовете си, особено в последния си албум The Making of Silk, Алиша Джой разгръща своите поетични размишления в едно интимно изследване на предефинирането на любовта, като не се притеснява да говори през музиката си и по неудобни теми.

Слушаме песни на изгряващата звезда от Мелбърн, Алиша Джой, от албума и The Making of Silk от 2024 година. Той попада в топ албумите на Bandcamp за годината, а тя пък е номинирана за най-добър соул-джаз изпълнител от Jazz FM Лондон. Алиша направи световно турне с концерти в Токио, Северна Америка, Австралия, Индия и, разбира се, в Европа. Най-големите фенове на джаза, които обичат да пътуват, за да слушат любимите си изпълнители в Европа, знаят, че на 23 септември тази година в Лондон отваря врати нов Blue Note клуб, където билетите за гиговата на Робърт Гласпър, Ерика Баду, Джейми Калъм и другите свършиха буквално за часове. В програмата на клуба в първите му два месеца виждаме имена на звезди и на най-доброто в съвременния джаз, R&B, Neo Soul, а в списъка с артисти виждаме и името на Алиша Джой, която ще пее на 27 октомври с цял хор на сцената. Чува се и в записите и, че тя държи много на многогласните бек-вокали, които рисуват красиви, експресивни звукови пейзажи и заедно с модерната звучност и битове бележат отличителния стил на Алиша Джой.

Продължава да звучи дрезгавият глас на Алиша Джой и преди малко чухме песни от дебютния албум от 2018 година Acadie Row. Той спечели наградата най-добър соло албум на Worldwide Awards и също бе посочен от Bandcamp като един от най-добрите соло албуми за годината. И в него тя е автор на песните си и освен съноподобната електро-урбан звучност, чуваме и магията на текстовете й. В тях Алиша вплита откровение за любовта, за силата, за автентичните си емоции като удивление, но също така и като гняв, както и изразява своята вяра и надежда за промяна. Тя е артист, който представя палитра от софистицирана грация, оптимизъм или пък неудобни истини. Както в записите си, така и в изпълненията си на живо, тя е невероятен интерпретатор. Дрезгавият ѝ вокал се синхронизира звуково с нейното впечатляващо свирене на Fender Rhodes и в цялостната ѝ стилистика се усещат влияния от джаз, R&B, soul, хип-хоп. Не случайно Алиша става прочута с тази своя модерна визионерска звучност и естетика и на голямата сцена в Мелбърн и в Лондон, два града, между които тя активно живее и работи.

Днес ще завършим с песента Let It от албума на Алиша Джой Torn Tonic от 2022 година, която е своеобразна еманация на модерния градски стил на Алиша Джой. С нея аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица.

Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Трябва да е било 1985 или 86 година. Съвсем случайно ми попадна една книга от абсолютно непознат полски автор. Книгата беше на английски език и американският издател някак си мимоходом беше отбелязал, че за нея авторът бе спечелил Нобелова награда за литература. Английското заглавие беше The Captive Mind, което аз приблизително си преведох като Плененият ум или нещо подобно. Книгата буквално ме зашемети. Дълбочината и проникновението на автора бяха невероятни. Минаха много години и днес имам удоволствието

Върху паметника на загиналите работници в Гданск бяха гравирани думите на Милош, които влязоха в полската класика. Поетът помни. Можеш да го убиеш, друг ще се роди. Делата и думите ще се храни в летописа.

На 8 декември 1980 година Чеслав Милош произнася слово в Шведската кралска академия в качеството си на Нобелов лауреат за литература. Хубаво е да се родиш в малка страна, където природата е човешка, по мярата на човека, където в продължение на векове мирно са съжителствали различни езици и различни религии. Имам предвид Литва, страна на митовете и поезията. И макар, че моето семейство от 16 век си е служило с полския език, така както много семейства в Финландия са шведския, а в Ирландия са английския, вследствие на което съм полски, а не литовски поет, пейзажите и може би духовете на Литва никога не са ме напускали. Едва днес, когато преподавам в Америка, разбрах колко много е проникнало в мен от дебелите стени на нашия стар университет, от запаметените формули на римското право, от историята и литературата на древна Полша, които будят удивление у младите американци със специфичните си черти, снисходителна анархия, обезоръжаващи с хумора си спорове, усет за органична общност, недоверие към всякаква централизирана власт.

0: Вие сте съавтор на документален филм за американския период на Милош.
1: Най-важнейше е еднак, че хтилишме показа...
2: Най-важното, което искахме да покажем в този филм...
1: Там не винца и 40 лет, които Милош прежил в Америка.
2: Искахме да се видят тези почти 40 години, които Милош прекарва в Америка.
1: През първите 20 бъдам с научителем академически.
2: През първите 20 години, бидейки преподавател в висше училище.
1: Бързо чекава съм оповещи студентов.
2: Много интересни във филма са разказите на студенти.
1: С которых веника же Милош често для них бил кимиш значния венца и ниш только професора.
2: От които човек ще си направи заключението, че много често Милош е бил за тях нещо повече, човек по-важен, отколкото само професор.
1: Але тежки ми родзаю мишча, който е впливал на их приватна жизнь.
2: Но същевременно и учител, който е повлиял техния личен живот.
1: Анекдота, която сам Милош любил оповядач.
2: Анекдота, който сам Милош обичаше да разказва.
1: Не е така, че студенти любили его виклади о Достоевски.
2: Гласи следното, че неговите студенти са обичали лекциите му за Достоевски.
1: Мензе инними для тега.
2: Между другото и за това.
1: Же мовил по-ангелско с так виражним общим акцентом славянским.
2: Че е говорил на английски язик с толкова силен славянски акцент.
1: Же студенти мили то так, як би сам старый Карамазов мовил.
2: Че студентите са имали чувството, че сякаш старият Карамазов говори.

0: В едно от своите произведения «Частни задължения» Милош пише: «Предопределение на руската литература е заточението, така както предопределение на полската литература е емиграцията».
1: Он в каждом разе зачевище бил емигрантом, хотяж бардзо не имел на то охота.
2: Във всеки случай той наистина има съдбата на емигрант, макар и не чак толкова ентусиазиран.
1: Зервал с полската комунистична врока 1951.
2: Той скъсва с полската комунистическа власт през 51 година.
1: Але только для того, что имел такое вевненшное почутие, что не есть в стане постъпить иначе.
2: Но само защото е имал вътрешното чувство, че не би могъл да постъпи по друг начин.
1: Не бил в стане знищи кламства, такие комунистичные кламства, которые имело дотыкаш также и его творчощи.
2: Не е могъл да понесе лъжата, която е трябвало да се стовари и върху неговото творчество.
1: Натомяш сам, чрез бардзо дълго, бил преконан, че емиграция е сказана на кленска.
2: Но вътре в себе си през много дълго време той е убеден, че емиграцията е осъдена на поражение.
1: И же сам емигрирайки, попълня цъж в родзаю артистичного самобуйства.
2: И че самият той, емигрирайки, извършва особен род интелектуално самоубийство.
1: В честна лята 50-те, спензоне във Франция.
2: В ранните 50-те години, когато той прекарва във Франция.
1: То в его житю час поважних депресий и разпача.
2: Това е време, когато той има сериозни отчаяния и депресия.
1: Строих ще видобил бардзо интенсивна праца.
2: От това отчаяние и депресия той се спасява чрез много интензивна работа.

0: Господин Франашек, вие като познавач на Милош, смятате ли, че неговата знаменита книга «Поробеният разум», за която получава Нобелова награда, е венецът на неговото творчество?
1: С моя пункт видения, човекът, който чета Милоша в оригинала...
2: Човекът, който чете Милош в оригинал...
1: Поезия с нивън плива най-важнейша.
2: А за този човек поезията, несъмнено, е най-важната.
1: Также для него самего поезия была без сравнения важнейша, ниж эсея, повещи.
2: А също така и за самия него поезията беше по-важна, най-важното в сравнение с есетата, повести, романите.
1: Очевидно, дженки с неволенему умислови изробил розай кариери, въобще, главно в латах 50-те.
2: Благодарение именно на поробения разум, той направи кариера през 60-те години.
1: Co dość ważne.
2: Което е много важно.
1: Милош завше хчал давать своим читалникам якийсь родзай надзеи.
2: Милош винаги искаше да иска да предаде на читателя своеобразен вид надежда.
1: Bardzo nie lubił twórczości takiej jak na przykład Бекета.
2: Например, никак не обичаше творчество като това на Бекет.
1: Który mówi o rozpaczy i takim pustym
2: za świecie. Tu za pustotata, za...
1: W świecie Miłosza zawsze jest jakieś pozostawione nadzieje.
2: W świecie na Miłosz winagi ma ustawiona jakwa nadeszta.
1: Chociaż prawdę powiedziawszy...
2: Makar, czy jako trzeba toczno da każem...
1: Nie jest pewne, czy sam Miłosz do końca miał tę nadzieję.
2: Не е съвсем сигурно дали Милош до край имаше тази надежда.
1: Wydaje mi się, że on sam niejednokrotnie był osobą bardziej dotkniętą rozpaczą, niż chciał to pokazywać.
2: Мисля, че той беше личност, която преживяваше твърде много, твърде често отчаянието, отколкото искаше да го покаже.
1: И старам се też o tym pisać w tej książce.
2: И аз се постарах за това всичко да напиша в тази книга.

0: И накрая ще преведе ли Вера Деянова биографията на Чеслав Милош?
1: Вече ме попитаха дали бих превела тази книга. Аз с удоволствие бих се посветила. Това ще изисква, може би, една година работа. Книгата е изключителна. Получи много висока оценка в Полша. Книгата на Анджей Френашек сваля Милош от пиедестала. Прави го много реален човек, човек на 20 век, изкушен от твърде много съблазни,

0: Това бе едно предаване, посветено на полският писател, есеист и Нобелов лауреат Чеслав Милош. Благодаря ви за вниманието, уважаеми приятели. Бъдете здрави и до нови срещи!
1: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.